我的母亲。我把我头压大街了，那你把你往哪去哟？要不是记录你也不要哟。大路上几米红白你都说。拜拜的老了。我也差了几码的。哎呀，我一直打打拉你的。这根棒子把你的手。Adio pata, yo lo lajo, ande a yi mi tobote. Akoni la mani ni akiyoni. Aji la basi la dejo. Yoda sahwa wa dejo. Obe wa yi, aji pansi